parti și parte ceva vencere senza sura mai iată senza ambaratură Fenix o legit. Face standing o merda. Si voglio mette vergă la simbostere sta legere. Si te să mă nu bune po corregi. O și vă fie paravra si vă chele po comprendere.